kur ew kurre ye. Kur ew kurre wa nefsî pes, herçend zorî bo têrê tekaniye nada, ne zorî zalim ne bilêsey neus, natwane bistê li rêgey lada. Li perawêzda dilê, jimare 57 lapara 50. Kurî eza ew kurre ye, ke nefsî pest û nizmî netwanêt fişarî li ser dirûst bikat û tekanî pê bidat. Her wiha, ne zor û stemî zalim û ne bilêsey nefs û arezwekanî netwanin bistêk li rêge bîtirazênin.

kemin mirdim çi xemme. Kemin mirdim çi xemme hem bu nem bu. Pılav u goştî sifrem zor bu kem bu. Çi xemme çon bikem basim le dûrew. Xira u xas neyar u yar emu ew. Çi xem çon têparî dû rojî dunya. Xoş û naxoş le tek yaran û tenya. Kemin mirdim ewin bo min bekare. Li aza û pûç û kirmê çîm le bare. Kesê carê li zîndanê kirabê. Ewendey matlebe basî çi dabe? Kesim û riyabe kem umrî be umrî. Genî ya başî karwanî tu emrî. Nekey bod bête aslî basî nawrê. Xira û xasî malî xod le bîr çê. Ewê dem dadgahî gewre çi niya. Firûfêlî niye wek karî dunya. Xira û xasî e'malî der û jûr. Talêkî nakire bistê li xwe dûr. Li perawêz de hatûwe jimare hefta lapara 56 wate katek mirdin heye û min demrim û koç dekem. Îtir çi xemme çîm hebû ya çîm nebû? Corî ew xorake çî bû li ser sifreyê xwanekem? Pilav û goştekey kem bû ya zor bû? Xemim çi ye ke xelk çon nawim dibin? Bi piyawçak yan piyawxirab? Bi dost ya neyar lay em û lay ew? Çi xemme em dû rojî jiyanî dinya bi xweşî biguzerêt ya bi naxweşî? Legal dostan bijîm yan bi tenya? Kemin mirdim ewî bo min bekar dêt kar û kirdewe ye. Egîna eza û endamanî laşem xorakî kirm û mar û mêrû e. Kesek zîndan kirabêt dezanet ke meseleyê binaratî bo ew ewe ye ke le ser çî gîraw û faylekî çi ye? Îtir radêt legal doxeke. Keseke mûriyabe temenê zor bê diyakem baş bî diyagin û xirab bît. Her eroy tû em dunyayê bi cê dihêlî tû li karwanî koç dayt. Nekeç ser qal bibît beştî nav rêgewe û basî dua roj û qiyametit bîr biçêtewe ke daxwe li wê mal û halit çon e. Baş e ya xirab e? Lew kate de ke dadga danra îtir tewa û derfet namênêt û wekû dunya nîye firtûfêlî rewacî bibêt. Çak û xirabî kar û kirdewekantan nihênî û aşkirakan talêkî li xwe dûr nakevêtewe.

Ey xwa, ey xawan, gendar u bigyan, xo bedestu ya mirdin u jiyan, da xum bu awnam xem bu anirî, em gişmeynet

axî pey derpey destengî min îç ser rayî ewa her neyhişt rojê bihesin tewa rojêkî nedî bewçanewa daîme teqlaw dew bekêwanewa ax rola herçend dilî sûtawî bem minaliya gonay jakavî tê tewa bîrim dilim we kuldê wexta yek carî girim tê berbê Abdulmutalib begiryanewa derde dilî

derkirt Wek mirdû mirdûyî taze koska wtû Tunbanî helda û deyî berzewbû Ax Muhemmed yan

Aslî huner û faslî hemû raz e Muhemmed. Tişkî seherî rojî pir awaz e Muhemmed. Mişkî sedefî komalî demsaz e Muhemmed. Şoxeke li nav alemî mumtaz e Muhemmed. Xawendî hezar ayetî icaz e Muhemmed.

kur ew kureye. Kur ew kurewa nefsî pes, herçend zorî bo têrê tekaniye nada, ne zorî zalim nebilêsey neus, natwanê bistê li rêgey lada. Li perawêzda dilê, jimare 57 lapara 50. Kurê eza ew kureye, ke nefsî pest û nizmî netwanêt fişarî li ser dirûst bikat û tekanî pê bidat. Her wiha, ne zor û stemî zalim û ne bilêsey nefs û arezwekanî netwanin bistêk li rêge bîtirazênin.

0: Ya da jidaykbûna Peygamberî sallallahu aleyhi ve sellem li bajarê Hewlêrê, wekî kernavaleke cemawerî birêve çû. Mamosa Salahedîn Muhemed Bihaeddîn, emîndarê giştî yê Girtûya Îslamî ya Kurdistanê, edgelî şandekê serkirdayetî û mekteba siyasî seredana mizgeftan kir. Herwisa pîrozbaya vê yadê kir û giringî û waneyên mewlûdê diyana diyar kirin. Emîndarê giştî yê Girtû daxwaz kir ku ev helkefta pîroz bibite wêzgehek Jbuy yek girtuyu herwasa sebayat na bara layanan da. Jilaya xavajiyu walatiyan ebi germi u be belafkirna şirinahiyan bejdari dve yade da kire.
1: Mevludi Hewlêrû, Xroşanî şar. Navi Muhammed, bebalay kalaw, sedaşi lemnari mizgavtakan deng dedatawa. خوشویستی چی هنده خورسگا که هموان بی بانگش نامو خواستی دسکوتی چی دنیایی دین.

0: Amerika, Suriya li lista welatên piştevaniyên tîrûrê derêxist. Ahmed Şerh, serokê Suriya jî, biryara welatên Egirtiyên Amerîka wekî pêngaveka mijûyî ji bo Dûmayê Înanê bi pirniyeka şehmezariyê wesif kir. Ev biryara ku di aba 2026 da hate ragihandin helgirtina sizayan li ser Dîmeşqê û herwesa nemana navê desteya Tehrîrû Şam ku Şerh serokatiyê diketin ji lîsta rêxirawên terorîstiyên cihanê li pêkeft. Şerh di axaftinekê da supasiya Donald Trumpî kir û ragihand ku ev destpêka qonaxeke nû ye ez ji boy avadankirinê û geşepêdana welatî ji layekê dîve jî Marco Rubio wezîrê derve ya Amerîka amaje bi hebûnê kir ku ev pêngave rêgire li beramber weberînana taybet ladê tûtin û herwesa Sûriyayê vedigerînte nav sîstemê aboriya cîhanî. Berpirsên hikûmeta nû ya Sûriya jî ev biryara bi destkefteke diplomasiya mezin dana ku dûmahiyê bi dehan salên guşegiriye û sizayên aborî înêtin ku bi egerê siyasetên rejima berî nûke û herwesa piştevanîkirina grûpên çekdar li ser welatî hatûbûne sepandin. Eb vê yekê jî Sûriya berev seqamgiriye û herwesa têkilbûne ve ji boy komalgeha nêvdewletî pêngavan dihavêjitin. Temaşevanên hêja, em bi dûmayî hatin û dêçine xizmet Mamosa Serdarî. Ji bo pêşkeşkirina nûçeyên werzişî. Mamosa, ev demê te baş û bixêr beyî.
1: Ew demê te baş. Çi hal
0: est sêda? Çîmen heye? Selamedî, başî?
1: Başî, ya dîl edayîkbûnî pêxember
0: sallallahu aleyhi ve sellem li cenab-ı Hak
1: hevkaran mûlevînerenî ji dekeyn.
0: Tu spas.
1: و peyamî werzişkaranî ji bembonê heye.
0: Bale.
1: Li geştihalekanman. Xulî estêrekanî şeye, za xwe yarî heye, hewlêr yarî heye, em êvarê ya dikemiştir yarî girîngekan dest pê deke.
0: Fermûn.
1: Dest xweş bi.
0: Bixêr bimînin.

Başarî Hamid, Mawlana Sava, Başarî Sultan Muzaffer, Başarî Karam Minare, Zor Zor Bakiyeler,